0: Radio Solo. Klokken er 8:42. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Give it up for Teddy Swims!

0: Radio Solo, klokken er 11:34. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Radio Solo. Gode sange. Som den her.